0: Andru Pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
2: Dok čekamo da...